Մենք ճանչնանք Հիսուսը որպես բրգիչ ասելը, բան մնե, իսկ այդ մեգը արդահայդող գյանքը ապրիլը բոլորովին դարբեր բան է։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք ճանչնանք հավատացյալները իրենց գյանքերով եւ ոչ թե խոսքերով։ Աստծո զավակները գնմանին իրենց հորը։ Անոնք ունին անոր հատկությունները։ Հայրը մեզ այնպիսի սերմը գուտա, այնքան շատ, որ մենք հիմա գրնանք կոչվիլ անոր զավակները։ Աշխարհ չի գրնար հասկանալ մեզի, քանի որ չհասկացավ իրեն։ Միայն Աստծո հոգին գրնա իսկական դարձնել մեր փրկությունը մեզի համար։ Միայն ան գհաստատե մեր սրդերուն մեջ հոգևոր ըմբռնումով։ Աստծո սերը գմղե Աստծո ճշմարիտ զավակին հնազանդելու Աստծո խոսքին։ Այդ մեզ գմղե ապրելու Աստծո համար եւ զինք հաջեցնելու։ Իր սիրույի շնորհիվ մենք հսկայական զողողություններ գնենք իրար համար։ Մենք կուզենք այդպես ապրել։ Այս գործընթացը պետք է մեզ ուրախացնե եւ նաեւ խոնար բահի։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք բոլորս պետք է ավելի ցկտինք մեր սրբացման գործընթացքին մեջ։ Բայց մի հուսախապիր, որովհետեւ օրը, երբ մենք տեսնենք փառավորված Հիսուսը, մենք անոր նման պիտի ելնանք։ Ոչ թե անոր հավասար, այլ ան մեզի պիտի ընե իրեն մեզ։ Բայց մեր անձնական գերբը ունենալով, մեր անձնավորությամբ եւ մեր ինքնությամբ։ Ան պիտի չգործանե քո անձնավորությունդ, այլ պիտի հասնե քեզ քո լրումիդ։ Նույնիսկ այսօր ան գծեւավորե քո սիրդդ եւ քո անձնավորությունդ եւ դագավին պիտի գադարե քո մեջդ կործմը, որ պիտի արդատրե ամբողջական փոփոխություն։ Մենք ծնած ենք այնպիսի փնությամբ, որ բնականաբար կապստամբի Աստծո դեմ։ Երբ մենք մեղանչենք, մենք կխախտենք Աստծո յանքի օրենքները։ Առանց Քրիստոսի մարդը անընդհատ եւ սովորաբար գաբրի իր մեղքին մեջ։ Ինձին հաջեցնելու մոլությամ, առանց մտածելու զաստված հաջեցնելու մասին։ Դես Հռոմեացիս 8:5։ Ուրեմն, ինչ կնես այդ պարակային մեջ, գհետաբնտես այն բաները, որոնք Աստված կհաջեցնեն, կամ անընդհատ կփորձես ինձինքդ հաջեցնել։ Խնդրե իր մե, որ քեզի ցույց տա քո սիրդդ, եւ ան ցույց բերի դա։ Տունչես կրնար հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ եւ շարունակել ցկտիլ մեղավոր բաներուն։ Եթե քո սրդի ցանկությունն է երթալ քո անձնական ջամփով, ինձինքդ հարցուր, թե ո՞ւն արդյոք իսկապես հավատացյալ ես։ Երբ մենք ստացանք նոր փնությունը, մենք չգործընծուցինք մեր հին փնությունը։ Այդ է խնդիրը։ Միայն Աստծո հոգին գրնա ազատել քեզ մեղանչելու քու սովորութենետ։ Եթե ցուն գկիդաքսիս որ անօգնական ու անհույս ես, եթե մեղք մգա, որ քեզ կգաբե, գպճացնե քու գյանքդ, գխլե քու ուրախությունդ, եւ ցուն դժվար վիճակի մեջ ես, ուրեմն քնա անոր մոտ եւ խնդրե, որ ան ազատե քեզ անգե, եթե գուզես իսկապես ազատիլ։ Եթե ցուն գուզես սերբազատվիլ այդ մեղքեն, եթե ցուն իսկական գուզես կորձակցիլ Աստծո հետ, անիևս կուզե կորձակցիլ քեզի հետ։